Et nytt liv og en ny framtid. Det skal vi få høre om i dag i andakten. Men først skal Albert Aanesen med flere synge for oss. Alle ting blir nytt.